Siinä olikin tuollain ovella väli C-osa häivytys, ja koska en ollut hetkeen kuunnellut tätä kyseistä kappaletta, niin ei ollut aavistustakaan, miten se menee, ja meinasin alkaa siihen puhumaan päälle. Mutta kyllähän tässä levyn takakannessa tätä tosiaan tuodaan esille, että tosiaan Sixto Rodriguez niin Jenkkilässä julkaisi tämmöisen pienkustanteena tämän albuminsa, ja sitten se sitten löydettiin bootleckinä, tai alettiin tekemään bootleckejä tuolla South African Underground. Ja tämä liittyy tähän anti-apartheid-hommaan, että siellä sitten apartheidin vastaisessa toiminnassa niin otettiin näitä biisejä vähän niin kuin tällaisiksi tunnussävelmiksi, ja elokuvassahan sitten kun Rodriguez menee tuonne Afrikan puolelle, niin on aika hämmästynyt siitä, että kuinka suosittua hänen musiikkinsa oli ja on, vaikka sitä ei noin niin kuin paperilla juuri myyty. Pysytään edelleen tämän rauhallisissa merkeissä. Love on tällainen mormooniyhtye Jenkkilästä. Heidän ensimmäisen levynsä nimi on I Could Live in Hope. Ja itse pidän tätä heidän parhaana levynään. Kovastihan kyseistä yhtyettä on hehkuteltu, muun muassa sitä viimeisintä albumia, joka on hyvin sellainen kokeellinen. Kyllä sekin hyvältä kuulostaa, mutta tässä ekalla levyllä niin on jotenkin vaan itselle kiteytettynä aika hyvin tätä bändin meininkiä. Words on tämän biisin nimi.

oli Low, Words. Hieno yhtyö, Low, L-O-2-V. Ottakaa pahaltuun. Tuli järjestettyä tänään itselle näin kulttuurisessa mielessä aikamoinen rypistys. Mistähän se johtuu, että tuntuu, että asiat tuppaavat kasaantumaan. Mutta nyt tosiaan tämä radiolähetys tässä käynnissä. Kuuntelet siis radioheäriä. DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja uusi ohjelmapaikka on tämä perjantaisin kello 15 eteenpäin. Joka toinen perjantai. Niin pitäisi käydä sitten katsomassa tuossa tämän ohjelman jälkeen niin Sara Hildenin taidemuseossa Seurassa nimistä näyttelyä, kun minulle jostain syystä, tietyistä syistä tulee näitä kutsuja näihin avajaisiin, aina näihin näyttelyihin. Ja sitten, jos suinkin vaan jaksaa, kyllä minä siellä ajattelin pyörähtää, niin tänään on Telakalla Tampereella. Siellä on sellaisia yhtiöitä kuin Polymoon, jolta tuli juuri levy. Ettei se nyt ilmestynyt jo peräti tänään. Se on tamperelainen yhtyö. Sitten on myöskin tamperelainen yhtyö Radio Supernova. Ja se viimeinen yhtyö taisi olla Helsingistä Kaleidopolt. Ko se nyt oli? Joo. Niin, semmoista pikkutoimintaa tänään. Mutta, kuunnellaan sitten vaan lisää musiikkia, niin, ja ihmetellään elämää eteenpäin sen myötä.

Tämä oli joskus 2011, ei joskus vaan oli 2011, kun julkaistiin uudelleen Vesa-Matti Loirin 4+20 albumi. Ihan hirveästi tätä ei ole kyllä tänä CD-näkään missään näkynyt. No en ole nyt kyllä katsonut mitään levykauppa X:iä, mutta epäilenpä, ettei sitä kyllä CD-näkään paljon pyöri. Niin, tämä on näitä yksi näistä kotimaisista tällaisista levyistä, joka oli jonkun sortin harvinaisuus jopa jossain vaiheessa, ja oliko se joku britti DJ, joka maksoi tuosta jotain ihan älytöntä. Te ei olisi maksanut 1000 puntaa tai jotain, mutta näiden harvinaisten levyjen kohdalla kyllä, kun puhutaan joskus jostain proke, italialaista proke-vinyylistä, josta on maksettu 30 000 dollaria, niin mä väittäisin näin, että no kyllä aina siihen lopulta sitten, kun semmoisen kuulet ja saat käsiisi, niin eihän nyt mikään ole sen arvoista. Eli taidon sanoa sitä, että Vesa-Matti Loirin 4+20kin on hyvä levy, mutta ei minään päivänä mikään 1000 punnan levy. Se oli se, mitä minulla oli tästä mielipidettä. Tässä on kanssa jonkun sortin harvinaisuus siinä sikäli, että ei tätä ainakaan mistään digitaalisesti löydy tällaista New Waveiksi tätä varmaan voi kutsua. Tämmöinen yhtä kuin Private Lives, niin kuunnellaan biisi From a River to Sea tältä kyseiseltä yhtyeeltä vinyylinä jostain poimin ja pidin kuulemastani ja muutin jopa sitten digitaaliseksi. Hyvä biisi.

Ja tässäkin biisissä on hieno klassinen pois-feidaus. Tarkistelin tuossa, niin on tuosta tullut tuosta Vesa-Matti Loidin 4x20 levystä, niin on tullut uusinta vinyylijulkaisukin. Se on tullut vuonna 2018. Eli ihan pari vuotta sitten, ja no sehän nyt on ihan normaali hintainen, 22,99. Mutta näkyy olevan sitten myynnissä siellä originaali vuodelta 71, niin 150 euroa Hakaniemessä Helsingissä. Siitä sitten vaan hankkimaan, kun kerta niin edullisesti lähtee tällä hetkellä. Loirin jälkeen kuuntelimme Private Livesin From a River to a Sea nimistä biisiä ja bändiä. Niin, mainitsin tuossa, hei, ensinnäkin kuuntelet Radio Hearia, ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa. Joka toinen perjantai iltapäivissä, eli prime timeissa. Kaikki, jotka nyt siellä istuskelette Kehä Kolmosella autossanne ruuhkissa, paitsi että tuskin siellä näin korona-aikana mitään ruuhkia on. Te, jotka ajatte normaali nopeutta Kehä Kolmosella, niin kääntäkää Radio Hearille ja kuunnelkaa monipuolisen musiikin ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa. Tuossa muutama biisi sitten mainitsin, että tänään olisi tarkoitus mennä väijymään Tampereen Telakalle ainakin Radio Supernova nimistä yhtyettä. Ja siitä syystä voisikin soittaa tältä Tähtiin nimiseltä viime vuonna julkaistulta albumilta, joka muuten julkaistiin vain C-kasettina, niin kuin me hipsterit julkaisemme näitä levyjä nykyään. Toki löytyy siis Spotifysta ja muualta. Bandcampissa on muuten ilmaisena ladattavana. Sieltähän saa ihan VAV-laadullakin. Vinks, menkää sinne lataamaan. Niin kuunnellaan albumin päätösraita Sametti Radio Supernovalta ja Tähtiin albumilta.

Ja tehdään nyt tässä sitten selväksi se, että ihmiset ja yhtiöt, jotka julkaisevat kasettiaan musiikkiaan C-kaseteilla, niin eivät välttämättä tee sitä sen takia, että he haluaisivat olla jollain tavalla erikoisuuden tavoittelijoita tai jonkun sortin hipstereitä, niin kuin tuossa tämän biisin alkupuolella haukuin suorastaan Radio Supernovaa hipstereiksi, vaan kysehän on siitä, että fyysisten julkaisujen julkaiseminen Suomessa, ylipäänsä maailmassa, nämä on tolkuttoman kallista. 112-tuumaisen vinyylin julkaiseminen maksaa aina sen tontun. 7-tuumaisessa ei ole mitään oikeastaan käytännössä eroa. Se menee sinne samaan 1000 euroon ja se pitäisi olla se 1000 euroa jostain ja sitten sen lisäksi niin olisi ihan kiva, jos ne saisi myytyä ne levyt tänä aikana, kun ihmiset nyt ei arvosta enää mitään fyysisiä julkaisuja juurikaan, että se on todella pieni meidän harrastajien porukka sitten, joka niitä hankkii. C-kasetin jonkun 50 kappaleen, niin kuin mun mielestä tämä Radio Supernovakin tuli 50 kappaleen, tai otettiinko sitä jo joku uusinta painos, mutta joka tapauksessa, niin sellaisen nyt saa vielä niin sanotusti menemään, ja ei maksa tosiaan, maksaa jotakin, mutta ei läheskään niin paljon. Tämmöiseen kaverini on nitkahtanut tällaiseen yhtyeeseen kuin Alpakka Sportsiin tällä hetkellä, ja sitten itsekin kuuntelin kyseistä ruotsalaista yhtyettä, ja törmäsin samalla sitten siihen, että Alpakka Sports on levyttänyt Luxury Recordsille, ja sitten tuolla Bandcampissa oli tosi halvalla ihan heidän koko katalogiaan, siis euron kappale maksaa. Toki niin se tulee posteja, kun ne tulee kuitenkin Jenkkilästä, niin, mutta tätä vinyyliä saa ja CD:tä, niin euron kappale monien näiden Luxury Recordsin artistien levyjä. Sitten oli niin kuin tämmöinen hyvä kokoelma, eli Various Artist Luxury Records 2006-2016, ja tässä oli kyllä niin kuin paljon semmoista kamaa, joka niin kuin iskee meikäläiseen. Tuommoista, käytetäänkö nyt sitten tätä kulunutta termiä indie poppia, mutta monet näistä yhtyeistä on ruotsalaisia. Oikein käsitä, kyllä mun mielestä tämä levyyhtiökin on ruotsalainen, mutta näytti siltä, että tulee kuitenkin Amerikasta ne levyt, että olisiko joku verotuksellinen juttu sitten. Kuunnellaan tähän alkuun tämmöistä kuin Westkustia ja Swirl-niminen biisi.

Siinä oli Västkust nimistä ruotsalaista yhtyettä Svirl kappaleen nimi. Ja tosiaan levyyhtiö on Luxury Records. Kuunnellaan lisää tältä kyseiseltä kokoelmalta. Kuunnellaan tuota kaverini kehumaa Alpakka Sportsia. On kanssa jo ilmeisesti aloittanut jo, oliko 90-luvulla jo. Täytyy toi tsekata jostain. Mut kuunnellaan minkälaista on Alpakka Sportsi. Tuosta noin, kun se lähtee pyörähtämään. I was running. Alpakka Sportsi.

Ei kyllä varsinaisesti tule mieleen mitään biisiä, jota tollainen handclapping niin olisi pilannut. Voihan niitä joitakin olla, mutta että kyllä kun on hyvä poppibiisi ja sitten sinne lyödään vielä tuohon kertsiin tuommoinen nopea kätten taputus. Kokoonnutaan. Tehdään sitten oikein asiansa, että otetaan joku tämmöinen viikonloppu ja mennään studioon porukalla ja otetaan vähän kuohuvaa ja tehdään vaan ne kätten taputukset. Mä luulen, että joku Beach Boyskin on esimerkiksi, no en tiedä, olisiko ne tehnyt semmoista, ne väkersi siellä koko ajan, ei ne pystynyt sillä lailla rentoutumaan. Lisää ruotsalaista musaa. Tilasin This Perfect Dayn albumin Don't Smile -diskoksesta, koska tuolta Kirpputorille menevistä levyistä sieltä vähän laatikkoja pöngiä, katselin, että mitä siitä on tullut niin sanotusti heitettyä meneen, tai ainakin siihen lähelle poistolaaria, niin sieltä löytyi This Perfect Dayn edellinen albumi, ja sitten mä katsoin, että tämä on saanut hyvät arviot tää Don't Smile, ja ei ollut maksanut paljon mitään, niin että hommataanpas pois, ja ei yksin ja pelkästään sen takia, että tämä albumi sisältää rockibiisin, voi sanoa näin, It's a Shame, joka on törkeen kova rockibiisi.

Kiss Perfect Day siinä paini ikiaikaisten teemojen parissa. I drinkin vodka, I drinkin beer, ja siellä rukoiltiin Jumalaa aamuun ja illoin, ja vähän tämmösiä, mistä blues on lähtenyt, ja bluesistahan on lähtenyt rockia, ja sittemmin rockinhan on omineet muun muassa tällaiset instituutiot, tai en tiedä, onko se instituutio, mutta Radio Rock vaikka. Radio Rock mun mielestä soittaa pääasiassa heviä, ja rock on mun mielestä eri asia. En mä tiedä. Se oli vaan mun ajatuksia. Alussa soi tuo Sansa, niminen artisti. Sansa edusti siis UMK:ssa, tai ei edustanut, vaan osallistui tähän UMK:hon ja kilpaili tästä Eurovisu-edustuksesta, ja loppujen lopussa sinne ei sitten ketään lähetetty. Niin sitä tarkoitin sanoa, että Sansa ei tuolloin 10 vuotta sitten kanssa kauheasti varmaan moni tiennyt. Nyt voi tietää joku useampi, koska kyllä Euroviisuja aika hyvin katsotaan ja sitä UMK:takin katsotaan. Mutta tässä on nyt aasinsilta siihen, että myöskään Janna Hurmerinnasta ei varmaan kovin moni tiennyt joskus 2000-luvun puolen välin paikkeilla. Taittaa muuten, onko tämä 2009 tullut tämä levy Jupiterilta, joka on kotimainen tällainen tällaista hieman rytmimusiikkia ja jatsia ja soulia ja sen tyyppistä julkaissut levyyhtiö. Niin Janna Hurmerinta teki pari ensimmäistä levyänsä pelkästään nimellä Janna, ja se kama oli englanninkielistä tällaista soulia. Ja koska tässä mun mielestä on ihan niin kuin hetkensä tässä jutussa, niin kuunnellaan albumilta The Making of Me, Makings of Me, kappale Gone, Gone, Get Come, Gone, Gone, Get Gone, anteeksi,

Jepa, Janna ja Gone Gone Get Gone. Siellä tietenkin Tuomo Prättälä kiippareissa. Hyvinhän tuo gruuvasi. Tuomo tuo Suomen Stevie Wonder ja Suomen Jukka Gustafsson. Tuli katsottua tuosta, kun ostin kännykän, niin siihen tuli, paljastan samalla minkä merkkisen kännykän, niin siihen tuli tuo Apple TV vuodeksi, niin siellä oli sitten Piisti pois -dokumentti, joka tuossa parin kaverin kanssa katteltiin. Se oli ihan hauskasti niin kuin tehty, hauskalla tyylillä sillä lailla, että veti niin kuin tavallaan stand-upia tai sellaista. Nämä hengissä olevat kaverit, niin jossain New Yorkissa, jossain isossa, kai se pitäisi tietää, mikä se iso joku tämmöinen teatteri on, niin siellä sitten pitivät itse sellaisen elämänkerrallisen esityksen kyseisen yhtyeen urasta. Mikä siinä oli tavallaan leimaavaa jollain tavalla siinä elokuvassa oli se, että aika kovasti pojat tuntuvat pyytelevän anteeksi eri tahoiltaan heidän koheltamistaan nuorempana. No, mikä siinä? Saahan sitä pyydellä anteeksi tekemisiään. Mutta ei se, oli ihan varsin hyvä elokuva. 104-5. Mutta siitä tuli vaan mieleen tuo, että Piisti pois ihan voisi kuunnella ja kuunnella heidän ehkä se, voisiko sanoa, tunnetuin. Yksi tunnetuimmista biiseistä.

Kyllä, kyllä, siihen on paljon ladattu energiaa. Sieltä vielä huudot lähti seuraavasta biisistä, joka ei ole huono sekään biisi. Check, check, check it out, muistaakseni. Mut joo, olet kuunnellut nyt ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musiikkia ja kanava on Radio Hear. Eletään 11. päivää 9. syyskuuta vuotta 2020. Ja yllättävän hieno keli on Tampereella tällä hetkellä ja siitäkin syystä on ihan mukava lähteä tästä katsomaan kohta taidenäyttelyä. Seurassa on Sara Hildenillä 12.9.–17.1.2021 asti siis. Tällainen kuuden taiteiden yhteisnäyttely, jossa on Thomas Byström, Tuula Lehtinen, Osmo Rauhala, Teemu Saukkonen, Jyrki Siukkonen ja Ilkka Väätti. Joo. Ei me yhtään muuten itse asiassa katsoa. Eikä ajatellut katsoakaan, että minkä näköisiä teoksia kyseisillä taiteilijoilla on, koska en tiedä, niin on mukava mennä vähän puskista sinne. Se olisi illan viimeisen hitaan vuoro. Voin paljastaa, että olen miettinyt pitkään, että soittaisin sellaisen kappaleen viimeisenä kuin Stratovarjuksen Black Diamond. Mutta luotaan, että se kappale tulee vielä joskus. Mutta koska haluan vetää kotiin päin, eli tänne Manchesteriin päin, niin soitan nyt Torrances-yhtyeen Other Birds-nimisen biisin. Soitin tätä silloin, kun pidin noita siellä Switch TV:ssä näitä ensimmäisiä lähetyksiä. Mutta koska en ole tää Radio Hearissa soittanut ja epäilen, että tämä nyt ei ole niin kauheasti missään muuallakaan soinut. Ja kun mielestäni kuitenkin on kysymys yhdestä tämän hetken kovimmasta tamperelaisesta yhtyeestä, niin en voi olla soittamatta tähän loppuun Torrances-yhtyeen Other Birdsia. Kiinnittäkää huomiota mahtavaan levottomaan kitarointiin tässä kappaleessa, joka on melko pitkä. Ja Torranceshan nimenä viittaa tuonne Hohto-elokuva. Tosiaan kahden viikon päästä uudestaan DJ Soita Parempaa Musaa ja ei mitään muuta kuin mun puolestani hyvää viikonloppua ja levätkää, niin olette valmiina sitten tulevan viikon haasteisiin jälleen. Niin ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin Torrances.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Anna. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: No se varmaan alkoi ennen kuin mä oon sitä tajunnutkaan, että luominen on aina tullut jotenkin tosi luonnostaan mulle. Mä oon varhaisimmat muistot lapsuuden ajan rankkasateessa kukkapenkin ympärillä on vaan laulellut jotain, mitä on ikinä tullut mieleen, että se luominen on vaan tullut. Jos on pakko laittaa joku markkeri ja lähtöpiste artistiudelle, kun mä tietoisesti oon tehnyt sen valinnan, niin se on varmaan silloin 2018, kun miittasin ton Iloisen Tommin kanssa Joensuussa ja ruvettiin tekemään tätä Ego-albumia.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Tämä on se klassinen, ihana, kamala kysymys. Kaikkihan me ollaan ympäristömme tuotteita, että mulla varmaan on semmoista fuusiota tuolta pop-rock-puolelta maailmanmusaan, että etenkin Ekossahan siellä kaikuu varsinkin sitä maailmanmusaa yhdistettynä poppiin, mutta nykypäivänä kyllä mulla koko ajan enemmän kallistuu semmoiselle populaarimmalle puolelle. Toisaalta mä oon vähän semmoinen kokeileva tyyppi, että en mä kyllä ihan täysin varmaan koskaan tuu sopimaan mihinkään tiettyyn kategoriaan.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia kansalaisten kuultavaksi?
2: Med Börjare. Mä oon laittanut Egoon 4 biisiä silloin 2018-2019 ja nytten mulla tuli männä vuonna EKM, eli ei kukaan muu, ja sitten tämä vähän diskompi kappale Älä tuu mun lauluihin, eli 6 kappaletta ja lisää tulee.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut sun artistiuraasi?
2: Kuten sanoit, niin keikoillehan tässä ei oikein ole päässyt valitettavasti. Vähän ollaan muusikoiden kesken täällä kokeiltu näitä striimipuolia, niin se tietysti maksullisuus on ollut aina vähän vaikeaa, että kaikkein helpommin lähestyttävimmät keikathan ovat noita vanhoja, kun on Instagram-striimejä ja Facebook-striimejä, että striimit usein mielletään ilmaisiksi. Toivottavasti tässä nyt tulee sellainen murros, että saadaan enemmän noita digikeikkoja massan mielissä hyväksytyksi tämän niin kuin maksullisuutensa puolesta. No, mulla sitten tietysti on siinä kaverina versenä opetushommat tukemassa rahallisesti, eli niin kuin tämä oma luomistyö ei ole sinänsä kärsinyt. Mutta keikat kyllä, eihän nytten yleisörajoituksista noilla fyysisillä keikoilla pääse mihinkään.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Varmaan se pilkkoutuu pienemmiksi murusiksi yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin varmaan moni on aikaisemmin maininnut, niin aletaan varmaan tuntea lisää viehtymystä vanhaan kunnon analogiaikaan. Ehkä meille tulee sellaista jakaumaa tänne, että vinyylit, kasetit alkaa kiinnostaa enemmän. Ja sitten taas toisaalta meillä on aikamoinen digiloikka menossa, että eiköhän me saada sinne striimipuolellekin jonkinlaista korjausta.
1: Mikä on tulevaisuudessa musiikin levitysformaatti?
2: Levitysformaatti? No helpoinhan se on varmaan nämä maksulliset striimipalvelut. Ja mä uskon, että se on kaikkein helpoiten tällä hetkellä ottamassa tulta alleen.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Minun muusikon urani näyttää hyvin, hyvin mielenkiintoiselta. Mä oon vähän semmoinen kaikiruokainen tyyppi. Eli mun on vähän vaikea sanoa ei millekään, se on semmoinen positiivinen ongelma, you know. Mä tykkään hirveästi ideoida kaikenlaista tähän co-write-hommaa. Se niin kuin itse lavalla olo ei ole semmoinen aivan tärkein ja ykkösjuttu. Se on tosi kivaa totta kai ja artistius on ihan mukavaa hommaa, mutta mä myös tykkään olla semmoisena takapiruna ja katella ja tarjota toisille biisejä ja sitten mä oon täällä Rantasalmella tekemässä myös musikaaliteatterihommaa, mä oon täällä laulukoutsina ja mä kyllä nautin tämmöisestä niin kuin kaikiruokaisuudesta ja monen homman tekemisestä, että varmaan kaikenlaisia musikaalisia seikkailuja on luvassa Annan ihmeellisessä maailmassa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Kyllä on. Te olette ihan mainioita kuuntelijoita just siksi, että te kuuntelette tätä mainiota kanavaa. Jatkakaa ehdottomasti tämän kanavan tukemista ja laittakaa paljon somessa mukavaa kommenttia. Ottakaa ihmeessä myös mun somekanavat seurantaa, eli Instagramissa löytyy Anna Virallinen ja samaten Facebookissa ja Spotifysta ja YouTubesta näistä muista mukavista löytyy myöskin samalla nimellä, eli Anna Virallinen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annan musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Ei kukaan muu.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus, vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja
Sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtyö live-albumiltaan Urk, ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on tuota julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durutin kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin, välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta, mutta mikäs siinä, meikäläinen kyllä tykkää delayistä, kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electric Harmonixin Holy Grail kaijun kanssa, ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock-juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala-radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten menee Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luetuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaaran tuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tässä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi.

en tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Oh no. Ei muuten meekään. Vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNE568 on raidan numero, ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno, mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailee jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä, ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo, tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepaje. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMPn rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertosä oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie. Ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys. Mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanoisi, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää, kun ollaan saalusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti, miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina. Ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on, se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Ja, mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja pari jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkea tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian's Space Folk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä reggaeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että

0: keikka alkaa tästä pikkuhiljaa ja...
1: Ei. Terve vaan kaikille. Hauskaa, että olette täällä mukana menossa. Ja kiitti kaikille Höstfestin järjestäjille. Ja kiitos Melissa ja Vesa, että me ollaan saatu olla teillä yötä. Thanks. Eka biisi on tämmönen lyhyt biisi. Heitit purulelun seinään ja se on yhä semmoisen Emma-koiran inspiroima kipale.

0: Lare teki tämmösen kalialaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uuden levyn biisiä.

0: meni vähän tuota
1: tukla tempolla, mutta...
0: Hei, kiitos. Se oli vahinko, mutta tuota... Etko, niin mitäs tuossa lukee? Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä... Vanhempi biisiä. Ja ensimmäinen tämä tuli nyt kappale meidän kolmannelta levyltä. Ja sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

0: Thanks.
1: Kiitos. Sitten pari tämmöistä aika vanhaa biisiä. Nämä seuraavat biisit. Ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tämä on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamiestä vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei, tätä ei kiinnosta. Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aika nyt lopettaa. Että oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Pusin Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Ja kuulostaa, me tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti. Tai että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tai tää on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella, mitä se oli silloin vuonna 1998. Mutta no, se oli sitä aikaa ja sitten soitetaan tämmönen vanha biisi tähän väliin. Tää kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5.

Non se parler. Tämä on ehkä nyt... Niin, mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhimpia on käynyt tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja näistä semmoista epämääräisistä haikeista tuntemuksista.

0: Soittoaika, niin me soittaa yksi biisi vielä.
1: Okei, kaksi biisiä.
0: Mitä? Okei, kaksi biisiä.
1: Joo. Yes.

0: se oli mökki höpärä ja sitten pika biisi. Kiitos kaikille.
1: Adonis teille.
0: Yeah. Adonis. Hei, mitä tapahtuu? Ei kaikki, tämä just soitetaan. Niin mä käsitin. Okei. Okay.

Jesus bei dir. Jesus hörst fest. Drei Leiatko. Kaikki on hyvää. Ei muistettu käyttää näitä kalusteita kauheasti, mutta...

0: vakuutta tullut tänään. Ai, te taputaattekin. Jes, ihan. Jumalauta, Valtsu. Noi on kielletty. Meillä on ollut ongelma meidän urkurin kanssa. Se on ollut aika hankala tapaus. Niin, mitä meidän pitäisi tehdä siellä? Erottaa se varmaan. Anteeksi. Sovittiin, että tänään maailma, tänään on absurdeimmat värispiikit. Niin, varautukaa siihen.
1: Tänään ollaan kreisejä.

0: します。私見たかった。見たかった。
1: kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla.
0: Kaikki on mukana, kello on kädet alhaalla. En mä ymmärrä missä.
2: Hieno.
0: Sarkasmi. Joo. Kato, me ollaan vähän hitaampia sieltä. Mä oon Turusta kuitenkin. Sarkasmi se oli. Ironiaa. Sarkasmi. No mitä noin nyt on? Hei, meidän pitää soittaa, koska 1:30 tulee valomerkki.
2: Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan bishia. No eikä.

0: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos paljon. Siis otetaan meidän ekalt levelt, palkkilevelt, yksi biisi tähän väliin. Se tulee muuten vinylinä just. Me ei soitetakaan siltä levelt muuten sitä biisiä, koska me jätettiin se pois. Me soitetaan ihan eri biisi, mitä mä olin sanomassa. Ei se mitään. Minkälainen rooli tulee? Se on meidän uudelta yksi biisi. Joo.

Kiitos. Nyt me soitetaan sen palkkinavioitusbiisin. Vaan yksi. Sitten toinen. Sitten kolmas. Ei voi olla. Visees, otan ruotsiksi. Se tarkoittaa, että me nähdään. Visees, nähdään. En mä osaa ruotsia. Oh vai. Mitä hän spörö ruotsiksi, Niko? Handarna, burnarna.

Kiitos. Sitten on rupeaa pistää nyt ruotsissa nämä välispiikit. Ei vai? Vi behöver dig hjälp. Nej, men tuu laista. Seuraava, me tarvitaan teidän apua. En mä tiedä, onko se ruotsiksi? Onko se... Tulee se valomerkki. Kuitenkin puol kahdella. Ei kai se mikään kiire. Tarvitaan teidän apua seuraavaksi. Edy, ei vittu, ei siellä lähde ruotsiksi millään. Jos mä aisin teille, mä en kyllä taputtais mun ruotsin kielä. Kiitti. Okei. Okay.

0: Kiitos.
1: Olette olleet ihan vitun mahtavia, ihania. Kiitos tosi paljon. Tämä on meidän viimeinen biisi.

0: Okei, nyt tulee absoluuttisesti viimeinen biisi. Sitten tulee valmiakin. Meistä johonkin tämän jälkeen vielä bailaamaan. Mihin päin? Teillä on jatko vai? Pile? Ai joo. Tulossa sinne? Mikä? Hei, tehdäänkö silleen, että me soitetaan tää biisi ja sit keskustellaan asiasta sen jälkeen?
1: Meillä on kaikkea viinaa ja...
0: Viinaa missä? Ei me tarvita, mut siis... Ehkä joku tarvii. Ehdotuksista, että mä lauloin päin vittu, mut nyt mennään uudelleen.

0: Hyvää iltaa, hyvä Jyrok-yleisö. Nyt olemme päässeet jo pitkälle tällä musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? Alright? Alright. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka Oh The Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi aika hienosti, ja uusin kolmas levy House on the Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautbuge on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä me pääsemmekin aivan mahtavan aasin sillan kautta lempi koomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa, elämä on vain matka, se heittelee sua sinne tänne tuonne, siellä on ylämäki, alamäki, ja se on hauskaa jonkun aikaa, but it's just a ride, it's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa Plane Ride!
1: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Anssi, lähdetään.

Kiitos se rakappale uudelta levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta. Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

Kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan hordeessa. One more round. Mutta tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

Mä sanotaan viimeinen kappale, jonka nimi on Mannerheimin tie. Se on aika pitkä, se on semmoista gentlemanin rockia. Kiitos teille kaikille. Flame Ride, viimeinen kappale. Mannerheimin tie.

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

Seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians, eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

hyvää perjantaita. Tässä taustalla Miles Davis. Arvatkaa vaan mikä levy. A Bitches Brew, tietysti. Aika paljon soinut tässä tämän talven aikana täällä meikäläisen ohjelmissa. Mutta on tässä kyllä niin mahtava hapokas 70-luvun pimp yökerho tunnelma. Se on kyllä kysymysmerkki, että onko tää ikinä soinut livenä missään tapahtumassa, siis meinaan DJ-musiikkina. Olisi aika korjata se virhe joskus. Mutta nyt kuunnellaan perjantain kunniaksi Hepo Löysä. Tästä lähtee Hepo Löysän tuplalevyn A-puoli. Olkaa oikein hyvät.

0: tämä tie kaupunkiin?
1: Itse asiassa ei mene.
0: Ai ei. Siinä tapauksessa minun täytyy pyytää teiltä palvelusta.
2: No, millainen?
0: No, minä haluaisin tietää, mitä kautta pääsee kaupunkiin.
1: Tästä menetkö alas tätä tietä, niin sitten pääsee. Aivan varmasti.
0: Älkää valehdelko, kyllä minä teistä näen, että te valehtelette.
2: Minä en valehtele kyllä.
0: Valehtelet.
2: En valehtele. En varmasti.
0: Valehtelet varmasti, sinusta näkee.
2: No ei näe, en valehtele.
0: Näkee.
2: Ei näe.
0: Ootsi kauan asunut täällä paikassa?
2: No koko ikäänihän mie on.
0: No niin. Kyllä sen näkee, kun valehtelet niin paljon.
2: No en varmaan valehtele.
0: Saatana.
2: Mitä?
0: Mitä? Älä jumaliste, poika. No kuule, nyt tapahtuu sellainen, että mä vään sää turpaan. Joo. No niin, ootko valmis?
2: No olen.
0: Okei, hyvä.
3: Meillä täällä jotain, mitä heillä ei varmasti ole, epämuodostunut.

0: Simo sta ohene. Katsen kuinka katto lahoa.
1: Hei, saanko me siirrytään?
2: Miten se soittaa?

0: No mitä se Laitilasta, Särre?
1: Kuulta siltä, Särre, ihan selvaas.
0: Eikä se Särreä tarvitse.
1: Tykkäsin
0: siltä Särreä
1: laittaa.
0: Laitetaan Särreä!

0: efektien nimet ovat muun muassa Sigur, Muhelin, Works. Sigur, Muhelin, Works.
1: Vähän semmoista.
0: Sigur, Muhelin, Works. Sigur, Muhelin, Works.

siinä Hepalöössä kuulimme Hepalöösen tuplalevyn A-puoliskon. Kuunnellaan nyt vielä B-puoltakin.

0: Katsotaanpa mitä. Mitä tapahtuu, kun teemme näin ja. Ja. Näin ja noin. Sitten tuosta. Laitan se tuonne.
1: Vittu mikä hakkaa, vittu.

son rumi stamp, sossaan silmiä, revenneitä lihaksia, kakku kakku.

0: Sita, voi,
1: sattua,
0: sita, voi,
1: sattua. Kalenterin mukaan huomenna on perjantai. Kalenterin mukaan huomenna on torstai, kalenterin mukaan huomenna torstai, kalenterin mukaan huomenna torstai, kalenterin mukaan huomenna torstai, kalenterin mukaan.

Minä haluaisin esittää teille uuden kappaleen, joka kertoo kasiotuotteiden valmistamisen sen oidista. Mm.

0: Tämä on.
1: Ei se olisikaan päässyt. Kuoro on koko ajan. Kuoro. Mitä siinä on?
2: Oh yeah.
1: Ei pääse.

0: hit.
1: No niin, uudestaan. Kiitoksia.
2: Laittelen polven jalkani yskiin.
3: Haistakaa.
4: Hei, mitä IR?
5: Vanhanaikaiset norjalaiset. Vanhanaikaiset norjalaiset. Vanhanaikaiset norjalaiset.

entes linja-auton istuessani. Nimeni on liian pitkä, ettei se mahdu yhdelle penkkiriville. Ja minun on jatkettava sitä seuraavalle.

0: Mä olin tossa Jeesuksen kanssa tossa viime viikolla tossa pienellä baarikierroksella ja mentiin ensin tuohon pikkuseen karvakuppilaan ja siellä oli tuo Elevis ja Paul McCartney. No, mä oltiin niinkö silleen Jeesuksen kanssa sitä mieltä, että tuo kolmas maailmansotaa pitäisi siirtää
1: Afganistanista Tornioon.
0: Ja tuo Elvis, niin se sille Senevis yksi juttu.
2: Mikä tämä juttu oli?
0: Hei, älä selitä, mä oon ominen puhutu tähän.
2: Meidän täytyy tietää.

0: ima ancora.
1: Tämä on Radio R.
2: Kuuntelet perjantai-lähetystä täältä Nurmikaunista Oulun kylästä. Siinä meille 2x50 minuuttia esiintyi Hepo Löysä. Ja nyt kun kerran kuultiin tuo 2x50 minuuttia Hepo Löysää, niin ei ehkä tarvitse selostaa, mistä on kysymys. Semmoista on Hepo Löysä. Seurattakaa ilmoittelua, jos Hepo Löysä sattuu esiintymään juuri teidän makuhuoneessanne joku yö. Kuullaan tässä perjantaissa lisää riemukasta musiikkia. Tämä on yli 1 000 000 kasettia Koreassa myynyt Epaksa ja levy Simsaram Epaksa.

Joo, tässä vähän laitteet pätkii. Niin pitkä biisi, että ei oikein pysy laitteet mukana.

0: kotona sankori heikin.
1: Joo, ei tässä nyt laitteet oikein perässä. Se tarkoittaa sitä, että lähetys jatkuu vartin päästä.

0: Sure. To press record now.
1: Eikö idea ollut vähän saada tämmösiä niinku... Vittu shakki. Jos sulla olisi enemmän massia, niin me voitais palkkaa joku virittää meidän vehkeä. Jääpä kaikki massit menee aseisiin ja vittu. Hei, vedä pari kertaa ensin ja lähdetään sitten siihen laulaan.
2: No niin.
3: Totta kai.
0: Joo.
2: No niin, on kaikki alkaa.
1: Joo. Jääkkäpaperipillu sessio.

näkee, kun meitsi makaa väkisin todellakin, kun meitsi syöttää sulle hevoslimenimenttiin. Joo, sä meet nukkuu siihen todellakin, meitsi on dikki pystys. Sit mä oon silleen, että hei, jäävä nukkuu siihen, tee se mitä. Meitsi makaa sut väkisin, just sä anna mulle.

Kään liiku, etkä sä mitään huuda, kun metsä sua nussii. Mulla on pakko miettiä kaikki mahdollisia pilluja, joita mä oon joskus aikoinaan nussinut. Niin. Halo, ne kaikki liikkuu ja ne kaikki sanoo, että hei, Shakki, sä oot täydellinen, mut hei, sä et liiku. Mä oon makaan.

Okei, nyt me päästään tähän finaaliin, kun meitä on ihan valmis, tulee sun persiin, joo. Tai ihan mihin vaatoukkoon sun kehoon, niin. Okei, siis sä makaat, ja mä makaan sun väkisin, ja mä laukeen sun päälle, niin. Ei siis sen kummempaa, meitä sä makaa sut väkisin, mm.

ja muutenkin on kuuma, kun Shakki räppää tähän näin. Shakki pistää menemään ihan koska vaan, ihan suoraan mihin päin, ihan miten vaan, mitä se haluu. Koska Shakki räppää ihan mitä se haluu. Siltä tulee suora suusta pelkät kiesit ja viestit ja muut siistit jutut, vähän niin kuin Kari Pekka Kyrö, niin todellakin doping-salkku, todellakin kato kuu, Shakki Matti laukku, jou. Mulla on mahan laukku täynnä bissee, ei se mitä eikä meikä mitään missaa. En todellakaan mitään missaa, kato kuu, Shakki Matti freestylit aina rokkavaa, koska meikä on Suomen kovin MC, Wessat Hertoniemi.

0: päivän jonkun huupan, kun mä tapasin.
1: Kun Shaki Matti lähtee dokaamaan, sille uppoaa monta lekaa. Kun Shaki upottaa lekoja, sille uppoo tuhansia vittu lekoja. Todellakin Shaki meni suoraan huoriin ja sitten se meni talosta sisään. Ja sisään siitä toisesta talosta, mikä oli vasemmalla sillä kadullaan.

Shakin Matti suoraan seinästä käteen, kädestä seinään ja mällit lentää silmää. Ei siinä mitään, kun meikä vaihtaa paitaa, paitaa niin kuin meikä vaihtaa laivaa. Meikä on hai, joka seuraa laivaa. Todellakin taistelulaivoja joka puolella missä vaan. Meikä näkee silmiä ja silmämunia. 15 pöllöä ja paljon hevosia, joo. Meikä hyppäs orin selkään, ratsasti auringonlaskuun. Auringonlaskusta meikä näki suoraan meikän omaan taskuun. Siinä taskussa oli vittu reikä, ja siitä reiästä tippuu massit. Nyt meikät loppuu riimit, mut ei se mitään, mulla on suurimmat kassit.

0: Au.
1: Ei kyllä ole screwed up click. Sä nyt voit vielä voittaa 300 € vastaamalla oikein tähän kysymykseen. Elikkä kuka oli alkuperäisesittäjä kappaleelle I Shot the Sheriff, jonka Eric Claptonkin teki tunnetuksi?
2: DJ Screw.
1: Ei kyllä ollut DJ Screw. Okei, Timo, nyt me joudutaan siirtyä maantietoon ja sulla on enää mahdollisuus voittaa 50 €. Elikkä mikä on Costa Rican tunnetuin vientihedelmä?
2: Se on kodein.
1: No ei tästä taida tulla nyt kyllä yhtään mitään.

Joo, Shakki tuli tähän maailmaan suoraan pillusta. Niin, Shakki meni suoraan pillusta sisään perään reikään. Ja työn sitä slärpää suoraan perään reikään. No vittu joo, todellakin. Katso, kun mikseri ei oo ees hallussa. Meikällä on vittu 50 euroa taskussa. Mennään kallio dokamaan ja juoda kaikki bisset. Joikka ja teijisto puistossa. Niin, meikä tulee suoraan ulos kajuttimista. Meikä on vähän niinku Torkelin puistossa, mutta ei siinä mitään. Kato hei, peräpukamaat lähtee samalla lailla kuin meikä. Spliffaa todellakin, meikä heittää settiä. Mun suora nenästä ja suora lettiä. Todellakin, hei baby, mikä sun nimi on? No mun nimi on Matti, oot sä vittu Maija joo.

Shakki matti digeri, shakki matti digeri, shakki todellakin suora torkke limpuistossa. Niin, kato livenä tulee spikereistä, niin. Meikä joi pari karhukalia, mut ei se mitään. Nostetaan vittu vähän mallia, niin. Alkaa letti heilu, mut ei siin mitään. Shakki kännissä keinuu, suora kallioon menee nussimaan kaikkeen. Mitä vaan edestä löytää suora takapäin. Työntäs lersi sisään, työntäs lersi päähän, joo. Mällit lentää korvasta korvaan, korvien välissä ei oo mitään. Koska miksi siellä ois mitään, katso kuu, meikä suussa ei oo kettä, teijin ja tsoikka. Hei tsoikka, mä sanon sulle moikka, joo!

0: Ja. Jaha, jaha. Täällä toite kappaleita jo toivottu runsaasti. Osan soitamme, osa emme soita ikinä. Se on varma. Mutta Levi and the Livingsia soitamme varmasti.
1: Joo, ja Daft Punkia.

0: ihana biisi.
1: Napista tän niin silmissä syttyy.
0: Shushu, shushu, shushu.
1: Sinua turvaan mennottani lyttyyn.
0: Oh, oh, oh, oh.

kotimaisen musiikin parista siirrymme Britteen saarelle. Liikutaan kaikki ylös. Moving, moving on up. Me oltiin kaikki sokeita viime vuosituhannella, mutta tällä vuosituhannella ja vuosikymmenellä me kaikki voidaan nähdä, miten se oikeasti menee se juttu.